0: Domaća glazba ki dvigne raspoloženje. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: 2, 3. Daj še baskcu!

0: kidnap.
1: Frajer prinaša nove hite, ker si zaslužite samo najboljše.